0: Baba, as, nupi mateng dapat kewan. Kiam puji, Baba na haybudo, kaccha, as, kiam tin puji Baba.
1: Asyik berana, ha, nama awal dekibu hein berana.
0: Mama su kaccha, natr bhai.
2: Asyik mana bhai?
1: Kadora, nana nak kongsi itu nak kota.
2: Baba, masih ke mai nani ya, koi mai na temazari do Baba.
3: Hai. Gari koli si bu, tengai nerv ravaran he noi bo.
0: Khetang kak shock panida, ngasai na paramdani na abdi.
2: Kongse, nan kibani mama.
3: Kadai deh non he.
2: Shock pay mon dadi, han na pau jeng de.
3: Ima.
2: Shock taban pi masadu da. Ekse lau sira. Kadai deh kari nungai te, kari taure. Uo mado, doktor tu nangga tu buang. Hangi tu na kara shock pa, premar dah hangadi ma pay. Sungguh-sungguh terbaru Radha itu dah bang bang, betul na?
0: Baik, Radha dah Radha Maliko.
2: Mali?
0: Kayak apa sih mama?
3: Radha dah Radha hek man kerba.
1: Malam tadi itu na, makoy na hari sini dia. Hai, nanti, kapan kita thok betul doh lo? Mereka sih na, mesti tabun na.
3: Hoi na.
1: Mereka macam tu, kayak am tine sokih begini.
0: Amati keras sih bawa, makong dah.
3: Ha.
0: Radha di kerisut sokte.
3: Oh.
0: Aisyu kerisut sokte dah.
1: Gautam,
2: Baba,
1: nang nak kaya angsua ba?
3: Nanti, mungkin masa tu bu kari susah kita berai minoi ba.
2: Mama, han benda sahurmi.
3: Ha.
2: Akuan benda ti, ya nak kaya mama.
3: Oh.
2: Ya, mana tiada sok pada nanti ada.
0: Baba, hari yang se, makhluk ramdal lau kue roka hairami pone.
3: Ha.
0: Nanti ni bahaya.
2: Hairami, ya hairami. Kungkung tu dah kue roka hairami. Nang cello so, aidi cello.
0: Aidi setkani.
2: चलो चलो
0: सोई तरह सटकनी राधा ना बुआ भी रगल बती पूर्दुन सुलाकनी बाबा मामा की मांग दल लेना कनी राधा की फजबो उरगा बाबा सुंगाओ कनी मामा सुंगा कनी श्री कृष्ण की मबे मराधा तो असुम तोरम के रखलन कनी अई सोई तरह सटकनी
1: ए नंगी बाबा से आओ नी
3: हाँ
1: इशा की बु फार गा कोकी पुरगल लोरे द्रा
3: हाँ मापा न Nupi masa itu nak kangkragan ya, thorak la ni.
1: Hey, nana kangpo nanti.
3: Iya.
1: Gari driver sarang sakit dori beri ni.
3: Aha.
1: Gari ya cepat sakit dori beri ni.
0: Baba, Radha ki saktam do yang. Thaji ke koi benda. Manga nalang nalai begum. Mana leram mama pham do. Pungan, ngan leram gani.
3: Hai, Gautama.
2: Mama.
3: Asyeng berani hai risi bo. Ay pawa hek yang ni ngai dah saita.
2: Tahu bagi budi mama, masak to. Yang pasai. Masak pasaman mana ni lah, mampu yang nong kita hai bayi wanita.
3: Aha,
0: mahak, kanah matang mari leh nanti. Loin haram la bukan engon tu.
3: Aha,
0: bazar tu ki bus parking deng haram ki.
3: Ima tiap.
0: Soi tena lau piu ka haram leh pon ni mama.
3: Eh,
0: ayi nasu, ayi soi tena lau ki edna kungkra bani.
3: Aha,
0: sihai wai bom, mabungga mana, yam nak kan nasi na bade ki, mayum deng mampuan bawa, inti nuai na thopo pangjati.
3: Oh.
0: Nupa amat tegang si papa waris hati, mabung do, hujung mayum dah layte, soi dengan ayam ge lauka, ayam ni mama.
1: Pare pare, bapa agak selagi dah, yang lu wahai betul ni, ayang si.
3: Hoi hoi hoi, mui bapa ya orang dah bani ni, masah masah na buaya na radi, hek bu biro, ayi sini, tabak kerak kuam dah napa.
0: Asyik kira mama, ayi soi dengan purkani, radha do. Ayam sih mau ina, soi dana purkani mama.

0: Isai si tanja ke bagaloina na aribai si diom famoi ba thauram tabunungi lanthok chaba matang astalo sinjeri ngasi kitabunungi sai sakhe ba singdi laisram birendra kumar ani subai sai da hamom na ba ahum subai sai da aribam syam sharma mari subai sai da nongmai them pahari manga suba amade roi bai sai da tampha devi thauram singh sandoktuna tahanjari basi akashwani phalge fm sangai channel dagini Hauzik nong thil gipung amaga minit yankhani pal chatle manipuri da maroi ba pau ta birasi
1: akashwani phal hoje phawgi maroi ba pau da kunmanga suba da great zone uprising unity de ge tharom ngasi athoba singa yata from imphal gi ke krupa ta pangthok le kumjale singani amada manipuri apun ba saktam am sangam khai ngang na ba changsin gi ba miyam gi khongjang da le khidra ba athoba sing adu baning sing duna tharom masi pangthok pani Barat Lanmiyam sa Assam Rifles ke apun bakangbo na hau ki balai pak pak pa numita Surajanpur jila ge Hengnep Sub Division da Operation Chathabada UKNA lalo pasinga nume kaam na bada lalo ame sire atay na nanthok tuna sen kre. Defense ki paun hai Operation adu da bankar kya thugai kre amasung kusu kula kya phangke. Manipur da lagli ba July ame dege Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Azabika Mission Gramin BV Gramji sa na bahauragane ahay na mukhya mentorium naam khyam sana lao thok kre. मुख्यमंत्री ने हाई इनकम जारी करने ने पुत्र फावदा विकसित भारत और हैं नवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यंग मखादा थोरांग ऐसे ना मणिपुर के जिला तरातरो मक्की इमुंगी कुंगंग इमुंग खुदे मक्ता सही की ओयना निमित्ता मकुन मंगानी थब पंगंदुना काने बपीर गनी रिम्स इंफाल डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ने मणिपुर प्लास्टिक सर्जरी सोसाइटी के कुसम ननद सिंधुना इज जॉन बर्न सी एम ई जेनी कुंतरो इंफाल Dangasi, Rimsky, Sushruta, hold the Hokre, Mifa Maski Timdi, Empathy and Innovation in Burn Management from Equid Kia to Scar Revision Hivishini. Mizurangi Mukemati Raldo Homan Hairi, Mizumiam Naluna Henma Amazon, Hijingalto Tamba, Ashina Raj, Aski Missing Hengalakle. Asigumba Gunsing Asimakata Nangalton Tamna Magna, Miam the Taxin Ki. Rasta Vidotti Murmugi in a Mitmani, my dear Pradesam's Orisa Concert Nasi de Hore, Paolo Izeri.
0: Manipuri da maroi ba pau tavire hauzik mikup khragi manung da delhi digi relay da ingrazi da pau tava phangbiragani